Fornyelse og styrke i Kristus. Det er aldri for sent for deg å komme tilbake din første kjærlighet. Den kjærligheten du hadde for Jesus Kristus. Han sier til oss i dag, vi må omvende oss og komme tilbake til ham, akkurat som den fortapte sønnen i Lukas kapittel 15. Han omvendte seg og sa til seg selv, jeg vil gå tilbake til min far og være en av min fars leietjener. Men faren hadde helt annen spesiell plan for ham. Faren var klar til å ta imot ham sitt eget igjen. Kjære venn, Gud banker på hjertedøren i dag. Han står der og banker og sier at jeg kom tilbake, omvende deg. Det spiller ingen rolle hva du har gjort. Kom igjen, du har syndet mot han. Kom tilbake og bekjenne din synd til ham i dag. Omvende ditt liv. For det syndige livet du levde, kom tilbake til ham, sier Gud til oss i dag. Han åpner sine armer og venter på å ta imot deg. Og han sier, kom min datter, kom min sønn, kom til meg. Kom slik at jeg kan omfavne deg, slik at jeg kan beskytte deg, slik at jeg kan være med deg, slik at jeg kan gi deg evig liv med meg. Kjære bro og søster, få en fantastisk far vi har. Vi har en fantastisk far. Han elsker deg så mye. Og han sier, kom. Kom, mitt barn. Kom og fornye ditt forhold til meg. Kom og få den styrke i meg. Aldri for sent, min venn. Det er aldri for sent å gå tilbake til din himmelske far, din første kjærlighet. Han snakker til oss, min venn. Er du den fortapte datter? Er du den fortapte sønnen? Gud sier, kom tilbake til meg. Jeg er klar til å ta imot deg. Jeg er klar til å elske deg igjen. Han har aldri sluttet å elske deg, min venn. Han har aldri sluttet å være med deg. Han har aldri gått bort fra deg. Det er meg som har kommet bort fra ham. Han er bare veldig nær deg akkurat nå. Og sier, ta imot meg. Jeg står og banker. Jeg står for en dør og banker og gjerne å komme inn. Og ha et forhold til deg. Kjære venn på oss, søster mitt venn. Som hører i dag at Guds tale til din sjel. Du som hører meg i dag og vil omvende deg for dine syndige liv. Og ta imot Jesus Kristus som din far, din frelse og din Gud, kjære venn. Da vil jeg gjerne at da skal vi bekjenne våre synder i dag og sier, far, jeg har syndet mot deg, mot deg og himmelen. Jeg har syndet mot deg. Men jeg har kommet tilbake igjen. Vær så snill og ta imot deg, mot meg. Ta imot meg. Og den personen i dag. Da vi igjen, vi skal bedre frelse bønn i dag. I Jesu navn. Kjære Jesus. Takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått min egen vei. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg.